0: Hola.
1: Tú me vas a
0: Ado tambole ke ni embe ya mtaka
1: kube matonje ni kube
0: ma ado tambole ke ni bluke yo ya mkhaski
1: Be
0: me.